0: Die beste Musik.
1: Radio Regenbogen.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na.